Merci, la fille que t'as dit le sauté si malangna n'est l'imbissi crojit la oui radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa se kade mamoua made c'est si que t'as sarambangi konong bangi songan gdoti kujogi di jo. Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabula la mama wasisi ngan bang asnya kutso mamuan made sisi taji lo solto bola do wa ingot ngai bola jindori wa ba indo kutu koku yana semala di na September kembar kutu bujo kujo kalun ke mehe doti rin mamdai kadsi marsi pa ore go to sembi resi kutola mam te da kadsi bangi songan ku doti kutso manam bisit na jiku dobe te go na jiku dobe te tam tol tam bir rem bangi mi bye bye ya kadam ramad si gutong ke kundum kedaka kadsi ya wei ba kabin teknik nini mata age so koyang sawe koyang krejo nini ke Zainab Yunus Yusuf Abderrahman va nini mutana na wa indum kedaka kadsi ya wei micro bay Lionel Nomengar merci pa ke tak lagir jawine kum jike kete I'm